0: دیت اجان کو دیت زمین کو دیت زمان کو دے ہیں کاہے کو ڈولت ہے تمری سدھ سندر سری پدما پت لے ہیں وچار ادھین شبد وچ بخشش کردے ہن اگاد بودھ اپار کرتے موہ نیچ کچھو نہ جانا منکھی من دی سمجھ توں باہر پرکرتی دے پاراوار توں پرے بینت پربھو توں اتھا ہیں میں الپ بدھی والے نے اتے کرما کر کے نیچ نے تیرے کیتے پر اپکاراں دی سار نہیں جانی رتن تیاگ سنگرہن کوڈی پسو نیچ اے انا ہے مالک ہے پرم پتا پرماتما جی منکھی من دا سبھا ہے یہ رتنا ورگے قیمتی پدارتھ چھڈ کوڈیاں ورگے تچ پدارتھ اکٹھیاں کردا رہندا ہے گرو گیان تو وہونا پسو اتے نیچ برتی والا ہو کے انجان ہی پوندا پھردا ہے گافل تائی وچ ستے ہوئے من نو چنجھوڑ دیاں سوہی راگ دی وار وچ دوجے گردیو تن گرو انگد دیو جی مہاراج بخشش کردے ہن جیون روپی رات دی خاطر تن پدارتھ اکتر کردا رہا پر موت روپی سویر ہندیاں ہی اس نو سنسار دے پدارتھاں نو چھڈ کے جانا پیندا ہے جیو آتما دے پاس بس پچھتاوا ہی رہ جاندا ہے رات کارن تن سنچی ہے پلکے چلن ہوئے نانک نال نہ چل لئی پھر پچھتاوا ہوئے شرومنی بھگت کبیر جی مہاراج جی دے پاون بچن ہن جو تن سری گرو گرنتھ صاحب جی اندر سلوک بھگت کبیر جی دے سرلیخ ہیٹھ براجمان ہن بچن کردے ہن کبیر کوڈی کوڈی جور کے جورے لاکھ کروڑ چلتی بار نہ کچھ ملیو لئی لنگوٹی تور ہے کبیر پربھو نالوں ٹٹ کے میری مایا جوڑن دا کی لاب جس منکھ نے ترلیا نال جوڑ کے لکھاں کروڑاں روپے بھی اکٹھے کر لے ہون پر موت اپرنت اس دے سبندی رشتے دار اس دے لک نال بنی ہوئی وانسلی پاو او لنگوٹی جس وچ مایا سی اس نو توڑ لیندے ہن اس پاون پویتر شبد دے اخیر وچ پنچم گردیو تن سری گرو ارجن دیو جی اس پربھو اگے ارداس کردے ہن نانک سرن سمرتھ سوامی پیج راکھو موری ہے سب طاقتاں دے مالک سمرتھ میرے سوامی پربھو جی میں تیری شرن آیا ہاں کرپا کر کے میری پیج عزت رکھ لو جی تناسری راگ وچ پنچم گردیو جی دے بچن ہن ہے پربھو اسی تیرے ہی آسرے پرنے ہاں سانو تیری ہی سہایتا دی آس ہے تو ہی ساڈا سجن ہے تو ہی سانو سکھ دین والا ہے ہے دیا دے کر ہے سب دے رکھیا کرن والے ساڈی در تے آیاں دی لاج رکھ اسی تیرے در دے غلام ہاں تمری سرن تمہاری آسا تم ہی سجن سہیلے رکھ ہو راکھن ہار دیالا نانک کر کے گولے
1: تو سمرتھ وڈا میری مت تھوری رام اس شبد دی ویاکھیا کر رہے سن گیانی گرمیت سنگھ راگ سوہی وچ پنچم پاتشاہ پربھو دی کیرتی کرن دی لوچا رکھن والے جیو ولوں رب اگے کیتی ہوئی بینتی بارے دستے نے کہ ہے دینا اتے دیا کرن والے دیالو پربھو میری بینتی سنو جویں سادھو جن تیرے گن گاؤندے نے ہے میرے پیارے پربھو میرے واسطے وی کوئی سبب بناؤ کہ میری رسنا وی آپ جی دا نام اچار دی رہے تیرا سمرن جیون دی نیائی ہے پر جس تے توں کرپا کردا ہے وہی تیرا نکٹ ورتی بندا ہے بھگت جنا دی پکھ نام روپی آہار نال ہی مٹدی ہے نام دا داتا توں ہی ہے تیرا نام جپدیا ہی سنتا مہاپرشاں نے آتمک سکھ مانیا ہے اے سب کچھ دین والا داتا سب کچھ تو واقف ہے سے سنجوگ کرو میرے پیارے جت رسنا ہر نام اچارے سرم کردیاں پائی بخشی